0: اینجا یروشلایم شلام رادیو شما منگونی مخترم دو خط مایان همین شو ایدی سکوت رو پیجوز میگیریم و برنامه همون رو امروز مایان با صحبتی هروف الیزر خیموف سر کردنی هستیم. در دموین برنامه همون همچون حالا برامدی هروف الیل خیموف رو همچون میشنویم و صورت هایی که به ایدی سکوت دخل داره.
1: دوستان عزیزان یروشلایم که ارزانشین به مویدهای نیکی و خوشبختی موعد سکا هفت روزی سکا نشستن لازم می باشیم در دونی سکا هم خوردن هم نوشیدن هم خرافتن این خاصیت کلان کلان است می باشه که آدم همه دوستو چلاش اندامش کتی دونی سکا در آمده میسوای سکا به جایی بره این میسوایی که به نظر به دیگه میسوا فرقش هم این که آدم دوستو چلاش اندامش کتی همه میسوای به جایی بره یعنی این میسوا میسوایی تغییر تفیلین یا سیسی این به یه اندام یا به چه اندام لیکن این میسوا همه اندامی آدمه یعنی بدون این میسوا آدم میگوته بعضی ها سوال میتونن میگوین امیر روزگاران سوکا ما در سوکا نشسته ساوی سوکایی میکنیم سعوده همه کمینه در سوکا بجانی باریم شرط های سوکا بسانی باشه ربطای هر خیلی سوکایی هستن که آدم ها بخواه باشن که و سوکا کاشر باشه لیکن و سوکا پاسول سوکایی از شریعت بیرون همین رو مسئلت کردن در کار از خلفه ها همونهایی که طوره شریعت ها میدانن که اشتو سوکا در ما کاشر نمی باشه اینه دانستنش هست سه دانه دیوال بودنش در کار بید ماندن در کار روی شریعت یخی جواب سوکا در بالا ایساد پنه هستک یکا همسای دبالی و یکا مزگن ماندگی کنسیانی هر خیل سایی بای ماندگی یا هر خیل بالکون باری پنه کردگی همه که همه روی شریعت سوکای بعضی ها هست که حدیث هایی که سکا پاسول می شود همینه دانستن در کار همچنین شهیان ها داره همشون سکا شهیان رو می گویم هم در وقتی که لولو اطراق را به دست گرفته پگاهی همونه ما می گرفته به جانی باریم شهیان رو می گیم غیر برخای لولو یک از اینها سوال می تونم می گویم که ما ها در شهرهای بخارا لولو اطراق اکتا برخا می گفتیم همین شرعت تغریه یا نه این نام داره مینها خلا بتایم مینها مینها هم این که عدد کرده آمدگی که عدد کرده باشه میتوانه برخا گوید لیکن خلفه یوسف گفتگی هم که ملا ربی عباد یوسف این گفت میگوین که زنها که همونهایی که ارسال آمدین که ارسال میباشه زمینی عرای شریعتی مران شلخان روخ اینا باید میتوانه میسوا بجا باید لیکن برخا نگوین بنابرای همین میسوا بجا میبینن لیکن برخا گفتنشان لازم نیست همچنین جون سوکا زنها میدنن میشینن میخورن لیکن اینا سوکا آزاد میسوایی که به وقت علق داره چون مانند تفیلین چون مانند سیسید لولا و بتروخ سوکا این وقت به تعلق داره که این هفت روز به هر سال هفت روز میباشه موعد سوکا بعد میگذاره میرو همچنین میسوای سیسید تعلق داره به روز شعبه میسوا پاتور بنابراین اینا از سیسید پاتور هم تفیلین اینا زنها آزاد چوه برای که بس برای که شبات مایان تفیلی نمیبانیم یعنی میسوایی که به وقت تعلق داره چون میسوایی که 24 ساعت همین بجای آوردنه نمیشود آن میسوا میسوایی زمانگرما یعنی به وقت تعلق داشتگی آن میسوارا زنها پاتور میباشن این شریعت میباشه بابتی زنها بعضی ها سوال میتونیم که خلفه ما بارخ خدایش که پینسه بلومدیم همین وقت بکاری هرخل جا میرون ویسون میرون خیم میکنن این میکنن نمیدونم هم خیلی وقتهایی بکاره بیوده نابود میکنن نمیدونم چی کار کنن که همین وقت و ساعت آدم به تغرگی به خودشایی به پاکتگی همینه یعنی آدم صرف کنن برو خشم به رسول ما آمدیم هست کتابایی به لفظی بخاری یا کدوسف به لفظی بخاری تفسیر شده هست یا به لفظی بخاری هستن گمارا میگید شریعت میگید میشنا میگید تیلیم همونهایی که میخواین که خدای تعالی بچه ها تینج گردن دخترش ها تینج گردن دخترش ها بجای خود گردن بچه ها بجای خود گردن این همین خاصیت کنان باشه که آدم هر روز پنج بند تیلیم ده بند تیلیم بسیار وقت نمیرو پانزده بیست میلوت همین آدم اخته میشه بعد که بیوده وقت نوود کنیم وقت کمت میسته این وقت گشته نمی برا گشته نمی بیا و یعنی خلفه چند دی سال پیش کتو بدن که آدمی که به حالتی 30 ساله در آمده است آدمی که به 40 سالگی ارزانی شده که به همی سال در آمده یا به 50 یا به 60 خدا به محل نبره دانیدن که میگو اما آدمی که 20 سال اثر از گذشته و 20 ساله میباشه 20 سال عمر آدم مرد حساب یعنی آدم 100 سال باید عمر کنه، که مثال این 20 سال که گذشت 20 سال مرد حساب، یا 40 سال گذشت 40 سال مرد، یعنی از این دنیا می آدم 40 سال مرد حساب، یعنی مرد رفت این 40 سال. بنابراین آدم قدری زندگی دانه، قدری وقت و ساعت دانه، که وقت و ساعت خیمت میشته از میزا به درگاه خدا این تعالی دین میتیه، چونان که به دست که پور خان خاندیم. بنابراین برختای بیکار به مردا، زنها، تیری خانن یا میشنا خانن، میشنا خاصیتی کلان دارن شما آدم بر و یک دانه به تلیو به ماشه پیره میشتیم، یک دانه خاری همسایه بود من گرانش نمیگفت که ما محل بچه بودیم، میگفت که من را نمیدانم که بچه ها بعدی من قلیش میگوین نمیگوین چه کردن لازم چه کردن در کار. رفتیم این سوال در پیش آرا و حمید دالوی خلفی شهری تلیو بودن سالهای 80 سال انم خیلی رفتیم در پیش این کس این سوال دادیم، این کس گران شما با کشخی بوده که آدم بچه ها بعدی پیشپرده شدید پدر مادر قلیش نمیگوین که آدم هم خیلی به اینا اخلاص نداره که همینا قلیش میگوین یا نه. این کس سوال دادن که امو همسایی ما سوال دادن که اگر گفتم من وقتی زندگیم به خود به خود خدیش گویم در بالی خودم همین خدیش خاصیتش میرسه، همین خدیش یعنی من به فایدش میرسه یا فایدش نمیرسه. این سوال به حرف گران شما اومد، هیچ خیلی بوده که آدم خیلی سوال میپوشته فرزند اسرائیل باشه که بچه ها یعنی اومد نداره که این بچه ها میگون خدیش یعنی میگویم. این کسی نگه خدیش خلف جواب داده گفتن خدیش دائم فایدش هست ضررش نیست. آدم به حیاتی دیگهش به آرامزه به این دنیا به آدم شتا می صبح کنه، تیری می خونه، نیکی بکنه، صدقه می تیه، نماز می خونه، دون شرعت به جایی بره، نوتین، نوارخ، شباد، موعد، همه که همه می صبح جمع می شود، پیشوازی آدمیزاد، بعدی 120 برامده، همه که می صبح آدمه ازاد کرده، به جاش به گنه دین، درورده اون را می جنانن. لیکن دانی که چنان یکی موز است به کاری نیکی، خدا نگاه داره، جزا است به کاری بدی. خدا این تعالی به پیش خدا این تعالی رو بینی نیست، خدا این تعالی مور پیشتی می باشد، خدا می باشد امید. همین داشتن در کار که همین وقتهایی به کار با آدم میشنا می خواند تفسیر کردگی به لفظی بخاری و روسی که کتاب میشه که دخلو بیاید همینه بیرده وقتا نقود نکنیم همین زخوت من بیادم هست چخیل بابا بیام تیریم خوانده میشنن فقط که همین زخوت تیریم به بچه ها به دخترچه ها به نویلا عویلا رسکی همین را تینج باشن. چنانه که میگفتن شما تینج باشتن ماها می باشیم تینج باشیم سلامت موعد ما به نیکی گذاره به خوشبختی گذاره زمستان بیامدگی نیکی و خوشبختی و سری پوری شود و رو خشم را

0: اکنون به دقتتان صحبتی ها رو هیلی الخیموف درباره ساختن سکا.
1: دوستان و عزیزان، شنوندگان محترم، چندین شریعت های ضروری درباره ساختن سکا با امروی شما عزیزان خوانده میگذاریم. یکمش آنکه سکای ساختن در کار در سوی آسمان باید اول سکا یکم چیز پناه میکردگی نباشه. بنابراین آدمایی که بالکن دارن، 3 متر، 4 متر، 5 متر میشینن، بناهای امروز 8 حاشانه، 20 حاشانه هستک، خانهاشون با بالکن دارن، بلکه با بالی بالکن آنها همسایه هم بالکن داره. آدم گفته نمیدونه که انا سکای ساختم، بده موندم، در بالی وای چی هستک فرقش چی؟ نه، باید اولی بدی سکا تا آسمان یکم چیز من میکردگی نباشه. تا حتی که سکای به تکی درخت ساختنم ممکن است، اگر شاخه های درخت، بلگ های درخت، سایی درخت اگر به بالی سکا باشه و سکا پاسول حساب میگوه، چونکه باید بدهایی که ما در بالی سکا میمانیم باید از زمین کنده شده باشه. تا آنه که بلگ ها یا که شاخه های درخت به درخت اگر پیوند باشن، گویا که به زمین پیوند باشن، با سایه ویشتن ممکن است. همچنین دیوال های سکا باید در شمالی مقرری باید نجومند. بنابراین اخیل آدمایی که هستن، اخیل پروستینای میمانند، اخیل سوزونیا یا که قلنای به جای دیوال میکنند، اگر همون دیوال ها در شمال اگر رفته می آمدگی باشه و نامش دیوال نیست، بعد هم خیلی بستن نکر که با شمال باید از جایش نجومه. همچنین آدمی که می خواهد سکای ساختن دانستنش دکر که مینیموم دیوال سکا باید 70 سانتی متر کم نباشه، یعنی 70 به 70، اگر باشه که یک آدم شده می تانه در آن وقت در دورن و سکا شدن ممکنه، اول کمتر باشه اگر و سکا پاسور خصو می آورد. همچنین کمش باید 3 دیوال داشتنش در کار سکا. اگر 4 دیوال سازه چی خوب، لیکن اگر امکانیتش نباشه اقلا 3 دیوال ساختنش در کار که مقصد سکا کاشر باشه. همچنین حرکت کردن در کار که سکای آدم به پیشی اخلاط خانه نسازه که مقصد بوی دمی بدی اخلاط خانه بدون سکا زده و نشستن آن به ازیتی میشه. درون سکا دوستان و عزیزان هم خیلی قدوشایش بلند که گفتین حخامیم مانندی کنیسا بارین. آدمی که درون سکا میدرا زن باید با لباسی پوشیده باشه، به کرتی به آستین که در آمدن ممکن است، مرد به قلپاق به کیپ بالی سر در آمدنش درون سکا ممکن است. بدون سکا شته قلط بازی کردن، چشک های بیوزه کردن، خیلی موزیک های مونده ششتی خوری کردن، جور بازی ها کتی دوارین به تیلیم با خواهشان نکار که قدوشایی سکا می باشه مانندی کنیسا بارین. ها گفتیم که باید آدم روی شیرت 7 شب و 7 روز بدون سکا شینه، باید همون کارهایی که بدون خانش میکرده که بدون سکا کنه، بلکه همون کارهای چی؟ کارهای تورا خوندن، یفشه تیلیم خوندن، یفشه زوار خوندن، شمارشی سکای کردن، همین قدوشایی که چونکه 7 اوشپیزین الهیم، 7 پدران ما ابراهام، اسحاق و یعقوب، موشه و آلون، یوسف و داوید میمان هستند در این شب و روزهای سکا در سکای ما. ابراهیم بسیار بسیار از همین با خواهشان نکار چخل که در شوحان آروخ میستگی در دون سکا از مسکی که قدوشایش بلند دیگی آشک داردن ممکن است، میخواه از درن اوقات کشیدن باید در یان سکا یا پیش در سکا استاده اوقات بلندگی ری کشوی، اما دیگه بدون سکا ندارد، چون رو دیگه که یبش بالی آلو که میشنه گردی دیگه یبش سیام میشه یا انگیش یا عدودی آلو، همین بدون سکا دارمدن ممکنه بوده که کم بیزتی نشوه. همچنین اخیلا میخواین که بعد سودای کردن، بعد از نواره سرد از خانه برداشتن چا میکنن؟ ستیل اخلاطون میگیرن و دونی سکا میدارن و از سرد از خانه هم گرفته بدونی اخلاط میخواین سرد از خانه تازه کردن. اخلاط بدونی سکا داردن ممکن نیست، میخواییتون تازه کردن کلیان که پیچانتون یا که بدون سکید نیلون مونده از سکا برارده بعد عبا دادن در کار. همین خیلی که دوستان وزیدان خروشایی سکا میباشه بلند چندین بارا گفته گذشته بودیم با امرای شما عزیزانم که ماها زخود نداریم این ندیدن ابراهام، اسحاق، یعقوب، موشه و آن پدران نمایه، ولیکن در دوام استوریه شده آدمایی که به چشم شمین دیدگی یکی از امینا می باشه امیر بخارا عالم خان که در چشم خود امین 7 پیرانی پدرهای ما دیده آمده میمون شدگی در سکایی یکی از بایای ادای بخاری ما. برای دوستان و عزیزان می خواهیم که برخای پدران ما بولی سر ما باشه، می خواهیم که سایه خدا از سر ما کم نشوه، امین میسوای اروی شریعت به پیش خلفا رفته اروی شریعت به جا بیاریم. آدمایی که جای دارن برای اسکا ساختن، ولی که بابالی سرشان یکم درخت می یکم تو بینا هست اگه می ایزان نکشیتان رفته اکنسا خلفه جیغ دونتان گوید این خلفه جان من میخواهم ایسین سکای بستن ممکنه اروی شد بینید که بالا با ایسین بیتون شده یا که ایسین درخت شده اروی شد دیده خلفه بشما ری خدایی تغییر کرده نشان میده که مقصد سوای خدای از صمیم دل بجا آورده بر رضای نیکی ارزونشمو سایه خدا از سر ما کم نشود با هم شما اید سکا مبارک اسکول شما را بود تا بود و نیمود بنده شما هارو ویلل بن منخم خیموف.